پروسه هاوچرخون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیه ده. بناوی کردستان، سلاو هوالان و هاوریانی عزیزم لکردستانی گورو لهندران. من آوستم ایرا ازگی دنگورنگی ABC نه لناوندی اروپا ولاتی اتریش ریک لشاری کلتور روشنبیری گراتسا و با خزمت به هنر زانست و کلتوری کردی پیشکش دکرید. ازگی ABC تاک ازگی کردی بلاین و سربخوی لأوروپا که دنگی بفرمی لرادیو هلسینکی سربفرکانسی 92.6 بلاو دکرید و رنگی لسر ویبسایتی abc.net لبردست بید. اما هیوادارینو تیده کشین ازگی کردی ABC ببه بخالی یک کرتوی همو دنگ کنمانو لازگی یک کرتوی دا کمم که دوام.

هاوریانی عزیز بخیر بین بو القه کی نوی ام برنامه مجاری کی گرینگی سردم لجرنابی پروسی هاو چرخ بون مدرنیته لنوان رزگاری فکری و تالای تکنولوژیا دا کاتیک سیری دوروبری خو مندکین واهست دکین للوتکی هاو چرخ بون داین لحر کیو یک بید نویترین تکنولوژیا لبردست دایا خیراترین تورکان پیوندی به دوروبر تو بسرونتو لشاوی زانیاری به چرکه یک دگات میشکت بلام پرسیار جدی که لیره و دست پیده کد آیا به هوی اوی تنیا امرازکان من مدرنن میشکو فکریش من مدرن بوا؟ امرو دا چین ناو دوسیه کی قول و هستیار لجر ناو نشانی پروسی هاو چرخبون مدرنی تل نیوان رزگاری فکری و تلای تکنولوژیا دا لم القیه دا نام هوید آموشگاری کس بکنین پیتان بلین چون بجین. بلکو دمانوید پیکوا لروانگی فکت زنستی هاو چرخو گورترین روناک بیرانی جیهانوا هاو کشکوا خوی لیک بدینوا. دمانوید بزنین مدرنیتی راستخینه چیه؟ پتانسیلی کومولگای ایمه با تپارین برو ام قناقلچ استک دایا. و چون چمکی آزادی فکری جستی و کلتوری لم سردمه دا پیناس دکریتوا. بارا سوخو بچین سر خالص رکی کانو بنچینی فکری امبابت حل مالین. لپیش دا سردیاری مجارکان تن با دست نشاندکم و دواتر مجارکان تن با حل دکولین و پیش کشتندکین. خال فکری زانستی کن. کومولگای مدرن بکی دالین. با اوی تیگه اشتر من لمدرنیت تنیا لروه مادیه که دا قطیس نبید دا بید بگارین و سر بنما فلسفی و کومل ناسیکانی بیوری بکرهنانی اقل ایمانوئل کانت کانت فیلوسوفی آلمانی روشنگری و مدرنیت باو پیناسده کد کمروف لجر سایی نفامانی کلتوری و کومولایتی بیت درو بیوری اوی هبید اقلی خوی ببه هیچ سرپرشتی کسانی در بکر بیند کومولگای مدرن کاتیک دروست بید که بریار گشتیکن یاساکانو به هاکان لطاقیقی اقلو زانست و در بچن نک لجر زمینی دوگماو دابونریتی چق بستو دا اقلانیتو سحر پامالی لروانگی ماکس ویبر و کومولناس ماکس ویبر دالید نشانی سریکی کومولگای مدرن لپروسی اک پیکاتو بناوی سحر پامالی دیسینچندمن واتا پوچل کرنوی تلسم و جادو کدواتریش زورتر رونی دکموا کما بس لفلسفه دیسینچنتمنی ویبر چیه؟ اما بو مانایه یکا برای و بردینی جیانی گشتی، آبوری، کارو یاساکن لسر بنمای داتا، فاکتو جماره ریک تخرین، لنک لسر بنمای میراتی خیالکی یا سوزی کورانه. ام بیروکه واتا بطال کردنوی سحر یا نمانی تمومجو جادو. ماکس ویبر دالید لکومالگی کونده، پیش مدرنیته مروفکان باش یکرنوی هموش دیک هنائن با سرو یان غیب متافیزیک یان خود سروشت سحر بخت افسانه یان توری خداوندکان دبرد بانمونه اگر باران نباری با دیان گود خداوندکان توران با قربانی بکین اگر کسی که نخوش کود بایا دیان گود چنوکه چوت جسته یاوا یان چاوی لیدراوا پیگه پاشا یان شیخ خیلیش پیروز بو کس بایی نبو پرسیاری لیبکات چون که به سحر و پیروزی دوری درا بو جیان لم جیهان کنه دا وک اوواو لناو تموموشی که سحراوی دا بجید هموشتیک بغیبو نادیارو دا بسرایو ایلیره دا کاتیک مدرنیت سرحل داد چی رو داد مدرنیت دیتو سحر بطال دکاتو واتا دیس چند من جیهان لتمومش پاک دکاتو اقل و زانست دخات نو هاو کشکاو باران نبارد زانستی کشناسی دالید به هوی برزبونوی پلی گرمی و پستانی هوایا نک توری غیبی مروفکن نخوشا پزیشک دالید به هوی ویروس یا بکتریایا نک چاوزار دسالاتی سیاسی پاشا سروک چی ترسی بری خوانین لسرزوی بلکو مروفی آساین که به پی یاسا و دستور کردکنو دکرید رخنین لبی گردرید. کواتا سحر پامالی واتا مروفی مدرن چیتر لرگی افسانه و هزنا دیارکانو
سیری جیان نکات بالکو با اقل داتا زانست و لوژیک هموش تک شکار دکات جیهان سرد و حساب کراو دبید هموش تک دبیتا جمارو فاکت زور با کورتی ماکس ویبر چم ککی هیا پیدالید با طالبونوی جیهان لسحر واتا کومالگای مدرن او کومالگایی که چیتر کارو باران و نخوشین و دسالات سیاسی با قدر غیبی و پیروزی کن شکر نکد بلکو هانا بو زانست یاسا و داتا دباد مدرن تا دیتو او تموم جا افسانه یا لسر مشکی مروف لا دباد.

پتانسیالی ایمه لا قناغی مدرنیتا. لرده پیویست جیاکاری کی ورد بکن لنیوان دو دیارده که زور جار به حالا وک یک سیری دکن. مدرنیزم که بریتیه لا هاورده کردنی بر همه مادیکانی سردم وک سوشیال میدیا، اتوموبیل جلی مدرن. کمالگای ایمه لمده لرزی پیشوی بکار بردن دایا. مدرنیتا که خود سیستم فکری که یا واتا سروری یاسا ریزگردن لمافی تاکو قبول کردنی جیوازی کن دوخی پوتانسیال که پوتانسیالی راسقینه ایما لو پیک دادانو پرسیار کردنه دا دردکوید که استا لناخی تاکی گنج دا هیا گنجان خریک پرسیار لفرمکونکان دکن آماده یکه هیا بلام هاو کشک پیوستی بویا که امراض مدرنکان لکرسته سرگرمی و بکار بردنوا بگردن با کرسته معرفه و هوشیاری. تحقیق کردنوی راسقینا قبول کردنی پلورالیزم و توجه جیاوازکان. کمالگی مدرن باوانا ناسرید که زورینه چند هاو دنگین بلکو باوانا ناسرین که معمولا لگل کمین جیاوازکان دا چون دکرید. جیاوازی فکری و آینی جان لوک. لوک لنامه یک سبارت به لبوردهی دا رونی دکاته وکا. بیروباور مروفکان شتیک نیه که به زبر یاسا یعن فشاری کمالایتی یک پوش یعن یونیفورم بکرد. بلکو مدرنیتا جینگه یک درخسیند که تیدا جیوازی فکری نکر سرکوت نکرد بلکو وک بزیونری گشه کمالگا سیر دکرد. گارانی تیروانی نی کمالگا لسیستمی خیالکی جیاوازی جستهی و پیگی کاری که تیده مروف بپی رگز یعن بنامالکی دیاری دکره. برو سیستمی هاولاتی بونو شایستهی و تا مریتاکیسی که تیده هموان لبردم یاساده یکساننو ریز لجیاوازی کانی مروفکان ده گیردرید. ازادی جستهی و رگزی سیکسی میشل فوکو. فوکو لکتیبی میجو سیکسیت دا بجوانی نشانی داداد که ده سالات تقلید یکن لمیجو دا همیشه هنبو کنترول کردینی جسی مروو قداغ کردینی آزادی رگز یکن دبن بو اوی بتوانن مشکی تاککن با کویلهی بهیال نوا پیناسی زنسی کمالگای مدرن بکیدلن با راسوخو بچی نو قولای امتورو کیشو قرسای فکر یکی حل بجیرین اما جسره که من اوهی که او تیگه اشتنه باوه تیگ بشکنیم که دلید مدرنبونی کمالگا واته تنیا هاورده کردنی امرازکن. لیرده دتوانین مجارکه لسرسی کرسی فکری بتو دا دابنین. کان تو پرسیار آیا ایمه بیوری بیرکردنو من هیا؟ لیرده آمجه بوتار میجوی که ایمانوئل کانت 1884 بکن لجیر نو نشانی غلامی پرسیارکا روشنگری چیه؟ شیکاری فاکتکا کانت دلید مدرنیتا کاتک دست بدکات که مروف لو کویلایتی فکریه رزگاری بدکا خوی با عرضوی خوی تیکوتوا معناکی با کمالگای هاوچرخ کمالگای مدرن باو پیناسه دکرید که تاکی نیو او کمالگای چیتر چاوره مرشدک سروکی خیلیگ یعن دقیقی نگور نکد پیدالت چون بیر بکاتوا مروفکا خوی بیویری اوی هیا که اقلی خوی بکار بیند با اقلی خوی تعقیب کاتوا اگر کومالگا پر بیت لأتومبیلی گران بها بالخانه برز بالام تاککانی هشتا نویرن لدروی قلب چق بستوکان دا پرسیار بکن او کومالگای هشتا پینه ناوت ناو مدرنیتی فکریه و ماکس ویبرو حسابی سرد و سرد کروی جیهان. لیرده دینه سر او چمکی پیشتر باسمن کرد. بطل بونوی جیهان لسیحر. دیسین چنتمن. شیکاری فکتکا. ویبر پیمان دالید کمالگای مدرن سیستمی بیر کردنوی خوی لفسانو لیکدانوی غیبی و دگارید با اقلانیتی امرازی. راشنالایزیشن. معنکی با کمالگای هاوچرخ لم کومالگای دا برای وبردنی تندرستی، آبوری، پرورده و یاسا لسر بنمای یاسا و داتا دا بید. با نمونه،
اگر قیرانی که آبوری یان پتایک رو بدات کاملگای مدر نالد اما بخت یان سزای غیبیه بلکو دید سیری جمارکن هوکارکن و چار سرزانستیکن دکد. پیوندی نیوان مروو ده سالاتیش لپیروزی کسایتیکن و ده گردید بو سروری یاسا. سروک چیتر خوانی خلق نیه بلکو فرمان بری که دولت که بپی گریبسی که یاسایی کردکد. یک چکل گرینگ ترین پیناس هاوچرخکانی کومالگای مدرن جیا کرنوی کایکانی جیان لیکتر واتا سترچل دیفرنتینشن شیکاری فاکتکا لکومالگا تقلیدکان دا یک ناوند بو نمونه آین یان خیل بریار لسر سیاستی آبوری زانست هنر تنانت جیانی تایبتی مروفکانیش داد هموش دیک لیردات یکالا ماناکی بو کومالگای هاوچرخ کومالگای مدرن او شوینه یکا که یکن سر بخوی خوین هیا زنکو نواندی زنسی بپی لوجیک زنس کرده که دادگاه بپی یاسای مدنی بریارده داد بازار بپی هاوکشه آبوری درواتو که آینو بیرو بروای شخصی تاک کسیش دبیتا ما فیکی پارز روی تاک کس که کس بوی نیه دستگاری بکد هیچ کس هیچ کایه یک نتواند کایه کنی تر قرخ بکد. کات اک سیری ام پیناسانه دکین دبینین کومالگای مدرن پیناسکی زور قلتره لوی تنیا لروکار شارستانی کن من داده بینین. کانت باسی بیوری اقل دکاتو ویبر باسی تمومج افسانه یکن لبرای و بردینی جیان دا. لیروا هر یک لیمه دتواند سیری دوربری خوی بکد. آیا ایما چند لم پیورزان سیان نزیکین؟ آیا دامزراوکانی ایما لسر بنمای داتاو یاسا کردکن یعن هشتا سوزو پیروزی کن بریاردره؟ پتانسیالی ایمو خوناغی مدرنیتا کات یک دین سر ام بشه گرینگترین فکت کده بید جغتی لسر بکین جیاواز یکانی زانسی قوله لنیوان او دو چمکی که لکومالگی ایمه دا تواو تیکل کراون. مدرنیزم و مدرنیتا. لیروا پوتانسیلو کشکش رونده بنوا. تلای مدرنیزم لبرانبر مدرنیتا. بو اوی هاو کشکتن بو رون بیتوا دتوانین دوخه که بمشیوی پولین بکین. مدرنیزم کرسمات یکن. وقت چون باسمان کرد بریتیه لهاورده کردنو بکار هنانی بر همه فیزیکی و تکنولوژیکانی سردم وک نویترین مدیل موبایل، اوتومبیل، بکار هنانی پلاتفورمکانی سوشیال میدیا و تنانت شیوازی جیوازی جلوبرگو تلرسازی. کومالگای اما لم روه و هیچ کشه یکی نیه. پوتانسیالی که اجگار به هیزو خیرهی هیا لچون نو امقو ناغو بکار بردنی بر همه کنده. مدرنیته بریتیه لگورانی خودی جرخانی فکری واتا سروری یاسای مدنی پیگیشتینی اقل رخنهی و ریزگرتن لمافو آزاد یکانی تاکو گورانی شیوازی تیروانین با جیهن کشه سرکی و پتانسیالی پککوتوی ایما لیردایا ایما بوینتا کومالگایی که تواو مدرنیست لروی کرست بلام هشتا نبوینه تا کومالگایی که مدرنی تا لروی فکریه و امرزکن من هاورده کردو و بلام زور جار به مشک و هزری که تقلیدی یان خیالکی و بکارین دینین. امادهی و پتانسیالی نوخوی ایمه لکو دایا. اگر بپی فکتی کومالایتی و اماری هاوچرخ سیری نوی نوی و گنجان بکین پتانسیال راسخینه لچند خالک تا خوی دبینه تا و. تخینوی پرسیارو گمان واتا The Christ Afghan Sichness یعن بزمانی ساده تر قیرانی هوشیاری گوره ترین پتانسیالی فکری ایمه اویه که نوی نوی چیتر با آسانی تسلیمی دوخی باو نابید لرگه انترنت و سوشیال میدیا و گنجان آشنای جیهانی درو بون اما شوای کردو لناخیانده پیک دادانی که فکری دروس ببید پرسیار لسر عرف ما فکان ازادی جسی و فکری دکن لکومالناسی دا ام قناغی گمانو کشمکیشه
یکمین چرکساتی لدائک بونی مدرنیتیا. هزی دیموگرافی گنج. کومالگای ایما کومالگای اکی گنجا. ام نویا توانا یکی اجگار خیره با خوگن جندن لگل گوران کاری کنده. هزی کار دا هنانو تینویتی گوران کاری پتانسیال اکی مادی گوره یا. کشه گورینی پتانسیال با واقع. تله تکنولوژیا. لیرده دین سر او هاو کشه که ریک لناو نشانی برنامه که دا اواجم پی کرد. تله تکنولوژیا. که تک کومولگای اک پیشوازی لتکنولوژیا دکد ببی اوی دا مزراوی فکری، فرهنگی و مدنی سر بخوی هبید، تکنولوژیا لبری اوی ببیتا امرازی رزگاری فکری و تا خویندنوا تگیشتنو گیاندنی دنگی آزاد لپلاتفورمی که وک ای بی سین دبیت کارساتی اک با سرکردینی میشک. سوشیال میدیا به هوی سیستمی آبوری تایبتی خوی و واتا اتنشن اکادمی گنجان برو بابت سرپی یکن وک لایک رکلامو کبرکی رو کارکن دباد. لانجام دا او پوتانسل فکری که دبو ببیت هوی گورانی کومولایتی لناو پوست خیراکانو سرگرمی تلخکن دا بفیرو دا چید. اما شیکاری توری دوم بو بتواوی. جا اگر ام خالان نارون بون برسیارتان لا دروس بو نامن بو بنوسن اگینا با بچین سر توری سیم که یکی اگر لا پرکشت ترین و گرین ترین تورکن قبول کردنی چینو تویج جیوازکن فکری، جسی، آینی، سکسی و کاری بپی زنسی هاو چرخ. قبول کردنی چینو تویج جیوازکن پلورالیزم. ام توره ریک او ویستگیه که تیده تیوری فکری کن دبن واقعی برجستو پیوری مدرن بونی راسقینی کومالگا دردکویتو. لم بشده باس لوده کن که کومالگای مدرن باوا نا پیورید که زورینه چند هاوشی و هاوپوش و یک پوشن. بلکو باوا دا پیورید که چون مافو حرمتی کمین جیوازکن دا پاریز رید. باب پی او دیاری کردنی خومن باب دکه لسر چوار خالی زنسی هاوچرخ شیکار بکیم. جیوازی فکری و آینی واتا گریبسی مدنی برامبر دوگما لم خالده کشه سرکی کمالگی تقلیدی اویا که دیوید همو مرووکان لروی بیر کردنو برواوا کپی یکتری بن. فاکتی زنسی جنلوک لوک لکتی بی نامه یک سبارت به لیبوردهی دادالید ویجدان و اقلی مروف ملکی دسالات یان زورینه کومالگا نیه. لکومالگای مدرن دا یاسای مدنی تنیا پارزگاری لآسایشی گشتی دکد نک لعقیده خلق. پوتانسیالی مدرن بونی ایمه لیره دا کات یک دردکوید که جیوازی فکری، آینی یان تنانت بیدینی نک هر وک خراشه سیر نکرد بلکو وک مافکی سروشتی مروفک بناسرید. مروفی مدرن تیدگاد که دکرید لگل هر کسیگ ده هورانه بید بلام هاولاتی بونو حرمتی مروی یکتری بپارزن. جیوازی جستهی و پیگه کاری شایستهی برانبر ببنما. لکومالگای خیالکی ده مروفکان بپی او شونه لیل دایک بون یان سلامتی جسه یان رگز پولین دکران. کومالگای مدرن لسر بنمای شایستی واتا میره تگرسی کردکد. واتا مروف بپی کار برهمو توانا فکری کنی ده پیودرین نک بپی نو نشانی باو با پیران یان خیالکه یان. ریزگرتن لخوان پیداویستی تایبتکانو دابین کدنی جنگی که یکسان بایان. لگل نهشتنی تیروانینی کمینهی با کار جیوازکن وک جیوازی نیوان کریکار و پزیشک نشانی تیپربونی کومالگه یا لبیر کردنوی چینایتی کون با مدرنیتا. ازادی جستهی رگزی سیکسی رزگار کردنی جسته لای فوکو. اما یکی لقرسترین و پرکشترین خالکانی کومالگه یا ما که پیویستی به
ورد بینی کی تواو زانستی هیا با دور کوتنوه لحکم پیش وقتا. فاکتی زانستی فوکو. فوکو لکتبکی دا میجوی سیکسیت داری دخات که چون دا صلات تقلیدی کن لمیجو دا همیشه حوصری جستو حز سیکسیکانی مروفکانی انگوری و با کرسی کی چاو دیری و کنترولی کمالایتی. کمالگا تقلیدی کن لجیر عرفو شرمزار کردین یان شیمینگ جستی مروف دکات ملکی گشتی. مدرنیتی راسخینه جستی مروف بتایبت جستی جنو کمین رگزی کن لجیر چاوی پاوانی خیالو چاو دیری گشتی دردهینه تو وکس نوری کی تایبتی یاسایی پیناسی دکاتوا. لیره دا مروف خاونی رهای جسو بریارکانی خویتی لسر شیوازی جیانی مادم زیان به آزادی کسانی تر نگیند. حوالینا میشل فوکو یعن جان لوک باس لپولورالیزم و قبول کردنی جیوازی کنده کن. تحقیق کردنوی کی سخت دخنه بردم روایتی. پیورک امیا تو تا چند آمادهیت هیا ماف حرمت و آزادی جسی و فکری کسی قبول بکید که کچه یان کرا جیاواز بیردکاتوا بیرو بروای آینی یان شیوازی جیانی سکسی و کاری و کتونیه. لیرده کمالگای مدرن هنا با حکومدان یان تندو تیجی نباد بلکو لرگه یاسایی که مدنیه و حوصنگیه کترو سکت که هموان پیکو بجین. با ایسا بزانین ام تیروانین نویا با آزاد یکن چه قزنجو چه زرده که با کمالگای هاوچرخه یا. لم بشه دا دمهویت سرنجی که اجگار قولو پرلویجدن برس کموا. اما او خاله یکا زور جار لناو هاوکش سردو یاسا یکانی مدرنیته دا فراموش دکریتو مجارکه دبین سر کایی که زور برز که بریتیه لا پرستینی جیهانی مندالو ویجدانی مروفایتی لبردم لشاوی مدرنیته دا. مندال هر وک همو من دزانین ندزانیت مدرنیزم چیه نمدرنیته. او تنیا ما فی خویتی که مندالی بکد. کشه گوره که اوه یکاتیک کوملگا بخیرائی برو مدرن بون دروات هم کلتوری مدرن و هم یاساکان زور جار به ناوی آزادی و جهانی پاکی مندال پیشیل دکن. با ام تورم روی و وجدانیه به پیزان سی هاوچرخو به بی حکومدان بمشیواز دابراجین. پرستنی جهانی مندال لبردم ورچرخانی مدرنیته دا. تلای گوره کردنی پیش وقتی مندال. Adultification of childhood. شیکاری فاکتکن. یک یک لمترسی گورکانی مدرنیتی هاوچرخ و تکنولوژیا او یک سنوری نیوان جیهانی مندالو جیهان مزنکن ادولتس خریک به تواوی کال دا بیتوا. مندال لرگه شاشکانو دخرین بردم لشاویک لزانیاری چمکی سیکسی کبرکی آبوریو دل روکی فکری که هشتا مشکو درونی آمده نیا با شیکر نوین. روانگی ویجدانی لیره داده بید ویجدانی که مرویی چه کلاسیک بید یان مدرن ها بید که ته بگد که مندال پیویسی به پرستنو گوشگیری که کاتی هیا با اوی قناغی گشه خوی به سروشتی ببرد نه کش کردینی با نو هاوکش آلوزکانی مدرنیتا. کالا کردینی مندال لسیستمی مدرنیته دا یعن کوموشلازیشن. لجر چطری مدرنیزم و سوشیال میدیه دا زرجر مندالان دکرین امراز یا رکلام لایک یعن پروژه جیاواز کتی دا اراده و متمانه درونی مندالا که بکرده هندرد. برودوخ یاسا ویجدن. یاسای مدرن که تک تنیا سیری ازادی فرمی دکد رنگ نتواند ناوی مندال بپارزید. بویا پیش یاسا پیویست من با ویجدن کمالایتی هایی که سنوریک با تکنولوژیا و کلتوری مدرن دابنید که سربخویی و بیتاوانی مندال نکر رید و نفروش رید. مافی مندال بون وک پیوریکی بالا. تپربونی کمالگا برو مدرنیتا نابید با مانایه بید که مندال بکریتا قربانی تاقی کرنوی فکری کمالایتی مزنکن.
بندال پیویستی بکایا خیال موسیقا و پاراستنی درونی هیا یاسا و فکری مدرن تنیا کاتیک روایتیان هیا که بتوانن جینگه یکی آرام با مندال دابنن که تنیا منداغلی بکات ببه اوی بارگاوی بکریت با ایدئولوژیا فشاری جسی یان ململانی فکری سردم هاور یعنی بارز امرو پیک و گشتی که قول من کرد بناو رگکانی مدرنیت دا لکانتو بوری اقلا و دست من پی کرد به ماکس ویبرو به طالبونوی جیهان لسحر و افسانه و تیبر بوین لرگی میشیل فوکو و سیری چمکی آزادی جسی و پلورالیزمی کمالایتی من کرد پاشان گراین و سر واقعی خومانو پرسیار من کرد اما لکوی ام هاوکیشه نیوان رزگاری فکری و تلی تکنولوژیا داین بلام گرینگ ترین ویسکه کلای همو لایک من دویت پرسیاری که ویجدانی دوسیه مندال بو کاتک کومالگا بخیرائی ورچرخان بسر کلتورو پیک حتکانی دادینید مرجی سرکی بو پاراستینی مروویتی خوی اویا که ریگن داد جیهانی بیتاوانی مندال ببیت قربانی هاوکیش آلوزکانی مزنکن لیرده پیش یاسای نوی پیویس من با بیدار بونوی وجدانی که مروی هیا اما لیرده نک وک واعزک با آموشگاری بلکو وک سکوی که هاوبش تنیا فاکتو زانیارکن من خسر رو مدرنیتی راسخینه بازاره که پرل آمرازی نوی نیه بلکو تاقی کردنوی که قرسی اقل وجدانه است هاو که شکل بردم ایو دایا برگاری کتایی لای خودانه که چون به کم تیگیشتنو به کم پیوری مرویانه رگی خودان برو هاو چرخ بون حل دبجرن سپاس با هاو رایتی تن من آوستا بوم ایره ویسگی دنگی کردی ای بی سین بو لأوروپا و ولاتی اتریش تا القیه کی ترو مجاری کی تری فکری هر شادو سرفراز بنو وک دیسانو وک همیشه مال آواو کردستان آودانو ملتی کرد شکومند.